Yang a zhegi e di ge nam zu gong ma e ji ge na ya. Yang ga ma ru ri mi yi man ji ge ri gui ya. Yang a che he le di da wi e wan ba e ji ge yo le ya.